papa wa pe bo muta senida swangi na basama di pagina dia era pe mama di dasu e kama no do chamu akofo mami e subie mati nyankopon.